0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Zahvaljujući privremenim mjerama općinskog suda u Mostaru, 19 radnika javnog poduzeća Komunalno ponovno je na svojim radnim mjestima. Povratak na posao, međutim, ne znači i kraj spora. Radnici i dalje traže smjenu VD direktorice, dok će konačnu riječ o zakonitosti otkaza dati sud. U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog predsjednika vlade. Prema svemu sudeći, to će biti Dodik, koji, još nije poznato, sa lagodnom većinom u skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je tko će biti novi predsjednik vlade. Milorad, ako dobije pomilovanje u predsjedništvu, za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne, onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić. Pretpostavljam da će u tom među periodu svakako biti predložen netko tko će biti i premijer, a to je najvjerojatnije njegov sin. Kako se sve ovih tjedana i mjeseci spekuliralo, smatra Mladen Bubonjić. Što se događa u pulskoj tvornici cementa? Društvenim mrežama širi se snimka kamiona koji ispušta tamni mulj, odmah uz more. Iz cementare uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda, no mnogi su skeptični, upozoravaju ovo nije prvi put. Iz cisterne u more istječu tamna tekućina i mulj. Ova kratka snimka anonimnog autora za sad je jedini video dokaz ekološkog incidenta. Zeleno Istri prijavili su ga građani koji su mu svjedočili. Potom je Zelena Istra slučaj prijavila Državnom inspektoratu. U međuvremenu je cementara poslala i priopćenja. August Hanning, nekadašnji čelnik Njemačke savezne obavještajne službe, vodio je BND od 1998. do 2005. godine, a poslije radio u Njemačkom ministarstvu unutarnjih poslova. Državno odvjetništvo objavilo je u utorak da je 80-godišnji August Hanning uhićen, te da se suočava s optužbama koje uključuju izdajničku špijunažu, pribavljanje državnih tajni i pokušaj izdaje putem kontakata sa stranim obavještajnim službama.
1: Sport.
0: Lionel Messi završio je jednu od najvećih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa. Nakon što je posljednju utakmicu za Argentinu obilježio golom i dvije asistencije, 39-godišnji Argentinac se nekoliko sati kasnije oglasio se emotivnim pismom na društvenim mrežama. Jučer sam odigrao svoju posljednju utakmicu i već mi nedostaje nošenje plavo-blijelog dresa. Znam da donosim pravu odluku. Bilo je to nevjerojatno putovanje, puno radosti, ali i tuge. No, siguran sam da je svaki korak koji sam napravio bio vrijedan toga.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevih.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491-601-77-8855 i +385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

A sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama ovog jutra. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste ka Kanjelašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 22 su minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: 8 sati i 35 minuta, da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica.
1: O mojim borbama, a ništa ne znate.
0: Do 9 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj.
1: Sebi sam uradio.
0: Do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10.30 radarska u Tatarbužaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Krivo ste polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Zahvaljujući privremenim mjerama općinskog suda u Mostaru, 19 radnika javnog poduzeća Komunalno ponovo je na svojim radnim mjestima. Povratak na posao, međutim, ne znači i kraj spora. Radnici i dalje traže smjenu VD direktorice, dok će konačnu riječ o zakonitosti otkaza dati sud. Ljudi se na posao vraćaju nakon što su sud, kantonalni inspektorat za rad kao i federalni inspektor za rad ustanovili da su ovi ljudi nepravedno, nezakonito, krajnje bezobrazno i bahato poslani kući. Ovi ljudi su svoja prava obranili na sudu i evo, barem smo jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili direktorica dočekati ovdje ljude da im se izvini, da kaže ljudi smo, moglo se pogriješiti, međutim nije, kaže Ekrem Baglerović, radnik javnog poduzeća Komunalno. Nakon općih izbora održanih i četvrti ovog mjeseca, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Što se događa u pulskoj tvornici cementa? Društvenim mrežama širi se snimka kamiona koji ispušta tamni mulj, odmah uz more. Iz cementare uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda, no mnogi su skeptični, upozoravaju, ovo nije prvi put. Iz cisterne u more istječu tamna tekućina i mulj. Ova kratka snimka anonimnog autora za sad je jedini video dokaz ekološkog incidenta. Zelenu Istri prijavili su ga građani koji su mu svjedočili. Potom je Zelena Istra slučaj prijavila Državnom inspektoratu. U međuvremenu je cementara poslala priopćenje. U konkretnom slučaju vanjski izvođač sadržaje kamionom treba odvesti na zato predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga, izvođač je sadržaj odložio uz područje obale koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Njemačka krajnja desna stranka Alternativa za Njemačku ponovno je pozvala na obustavu pomoći Ukrajini, tvrdeći da bi se milijarde eura koje Njemačka izdvaja za Kijev mogle iskoristiti za mirovine, obnovu škola i izgradnju cesta. Predstavnici CDU-a, SPD-a i Zeleni uzvraćaju da bi odustajanje od potpore Ukrajini dugoročno ugrozilo njemačku sigurnost i moglo prouzročiti još veće troškove, pišu njemački mediji.
1: Sport.
0: Novak Đoković osvajanjem ATP turnira u Pekingu nije stigao samo do 102. trofeja u karijeri. Srpski tenisač nastavio niz koji traje nevjerojatnu 21. sezonu i koji im je dodatno učvrstio jedan od najimpresivnijih rekorda dugovječnosti u povijesti tenisa. Đoković je najmanje jednu ATP titulu u singlu osvajao u svakoj od posljednje 21. uzastopne sezone, što prije njega nije uspio ni jedan tenisač. Sve je počelo još 2006. godine. Tada 19-godišnji Đoković osvojio je svoj prvi ATP trofej u Amersfoortu, ne sluteći da će time započeti niz koji će potrajati kroz 3 decenije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino. Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazom.

0: centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: Prije 35 godina, u jeku srpske agresije, prvi saborski saziv jednoglasno je donio povijesnu odluku da Republika Hrvatska raskida sve državno-pravne veze s bivšom državom, Socijalističkom federativnom Republikom Jugoslavijom, čime je Hrvatska i službeno krenula na put samostalnosti. Taj povijesni dan obilježava se kao spomendan Hrvatskog sabora. Tadašnji sabor Republike Hrvatske pritom je utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje je nastupao u ime bivše federacije, koja više kao takva ne postoji. Sabor je tu značajnu odluku donio nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti, koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine. Naime, stupanje na snagu ove odluke odgođeno je tada za 3 mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na zahtjev Europske zajednice koja je jugoslavensku krizu pokušala riješiti mirnim putem. Istoga dana, kada je istekao moratorij na hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Do 2020. godine 8. listopada se obilježavao kao dan neovisnosti. Bio je to državni blagdan i neradni dan. Novim kalendarom blagdana utvrđeno je da će se obilježavati kao dan Hrvatskog sabora, da će biti spomendan i radni dan.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

A radarske kontrole vas čekaju do 13 sati i 30 minuta u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10.30 radarska kontrola u Tatarbužaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 10 do 12 sati radarska u Brčko distriktu na cesti Omer Begovača Boče. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 9 sati 32 su minuta, ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osiguran i plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Dok tisuće kvalificiranih radnika svake godine trajno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a privreda vapi za kadrom koji zapravo zna raditi posao, u Sarajevu je održan javni događaj projekta Evropska unija za obrazovanje i zapošljavanje. Predstavljen je sistem standarda zanimanja i kvalifikacija koji bi konačno trebao povezati školske klupe i realno tržište rada. Ambicija projekta vrijednog 1 milijun eura, kojim Europska unija pokušava uvesti red u BH sistem, jeste spojiti školske programe i dinamične potrebe modernog tržišta rada. U teoriji to je zajednički jezik privrede i prosvjete, u BH praksi to je borba s politikom i administracijom. Nakon općih izbora održani 4. ovog mjeseca, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Poručili su iz Evropske komisije upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. USKOK je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako se neslužbeno doznaje, na meti su pripadnici takozvane Čepinske skupine. Čepin je mjesto pored Osijeka, između ostalog poznato je i po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u potrage. Neslužbeno se doznaje, na meti je više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, ali i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta, dok službene potvrde USKOK-a o današnjoj akciji za sad nema. Njemačka krajnja desnica, Alternativa za Njemačku, ponovno je pozvala na obustavu pomoći Ukrajini, tvrdeći da bi se milijarde eura koje Njemačka izdvaja za Kijev mogle iskoristiti za mirovine, obnovu škola i izgradnju cesta. Predstavnici CDU-a, SPD-a i Zelenih uzvraćaju da bi odustajanje od potpore Ukrajini dugoročno ugrozilo njemačku sigurnost i moglo prouzročiti još veće troškove, pišu njemački mediji.
1: Sport.
0: Novak Đoković, osvajanjem ATP turnira u Pekingu, nije stigao samo do 102. trofeja u karijeri. Srpski tenisač nastavio je niz koji traje nevjerojatnu 21. sezonu i koji im je dodatno učvrstio jedan od najimpresivnijih rekorda dugovječnosti u povijesti tenisa. Đoković je najmanje jednu ATP titulu u singlu osvajao u svakoj od posljednje 21. uzastopne sezone, što prije njega nije uspio ni jedan tenisač. Sve je počelo još 2006. godine, tada 19-godišnji Đoković osvojio je svoj prvi ATP trofej u Amersfoortu, ne sludeći da će time započeti niz koji će potrajati kroz 3 decenije.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe, dođi vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: 10:13, slušate prije podnevni program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom životu bit će probuđene emocije za koje se vjerovalo da su odavno utišane. Jedan pogled ili neočekivana poruka mogla bi ponovno otvoriti priču koja nikada nije bila sasvim završena. U postojećim odnosima bit će naglašena potreba za većom bliskošću i iskrenošću. Pred kraj dana moglo bi biti otkriveno nešto što će odnosu dati sasvim novo značenje. Na poslovnom planu bit će otvorena mogućnost koja se u početku neće činiti posebno važnom. Ipak, iza jednog razgovora ili slučajnog susreta mogla bi biti iskrivena prilika za ozbiljniji napredak. Dosadašnji trud konačno će biti primijećen od osobe čije mišljenje ima veću težinu nego što se pretpostavljalo. Financijska situacija bit će stabilnija nego prethodnih dana. Tijelo će slati jasne znakove kada bude potrebno usporavanje životnog ritma. Povećana energija bit će prisutna tijekom jutra, dok bi se u večernjim satima mogao osjetiti umor. Emocionalno rasterećenje bit će postignuto nakon razgovora koji se već neko vrijeme odgađa. Bit će otvoren osjećaj kao da je određeni teret napokon skinut s ramena. Bik. U odnosima će biti stvorena atmosfera u kojoj će se mnogo toga razumjeti bez velikih riječi. Osjećaj sigurnosti bit će pojačan ponašanjem osobe kojoj je već dugo ukazano povjerenje. Slobodnim bikovima mogla bi biti privučena pažnja osobe koja je do sad ostajala u sjeni. Jedna neobična slučajnost mogla bi pokrenuti događaje koji se neće brzo zaboraviti. Na poslu će biti završeno nešto što je već duže vrijeme stvaralo pritisak. Rezultat će biti bolji nego što se očekivalo, a određena odluka bit će dočekana s odobravanjem. Financijsko pitanje koje je izazivalo nesigurnost moglo bi konačno biti riješeno. Bit će potvrđeno da se strpljenje iz prethodnog razdoblja ipak isplatilo. Osjećaj unutarnje stabilnosti postupno će se vraćati. Organizam će dobro reagirati na mirni ritam i kvalitetni odmor. Napetost koja se je skupljala prethodnih dana bit će značajno smanjena. U večernjim satima bit će prisutno više vedrine i psihičke lakoće. Blizanci. Ljubavna situacija bit će obilježena neočekivanim riječima i još neočekivanijim reakcijama. Moglo bi biti priznato nešto što se dugo držalo u tajnosti. U postojećim odnosima bit će otvorena tema koja će u početku djelovati osjetljivo, ali će donijeti više razumijevanja. Slobodnim blizancima pažnja bi mogla biti privučena vrlo komunikativnom i karizmatičnom osobom. Bit će primljena informacija koja će promijeniti način na koji se gleda na određeni poslovni projekt. Brzo razmišljanje i snalažljivost bit će posebno naglašeni, zbog čega će biti lakše pronađeno rješenje za složen problem. Jedan dogovor mogao bi biti postignut u posljednjem trenutku. Otvorit će se prostor za suradnju koja će imati dugoročni potencijal. Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, pa će se tijekom dana pojaviti mnoštvo novih ideja. Ipak, zbog ubrzanog ritma, mogla bi se osjetiti iscrpljenost. Potreba za tišinom i povlačenjem bit će izraženija u večernjim satima. Nakon kratkog odmora, bit će vraćen osjećaj svježine i koncentracije. Rak. U ljubavnom životu bit će probuđena snažna potreba za emocionalnom sigurnošću. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje na način koji će potpuno promijeniti dosadašnju sliku odnosa. Stara nesigurnost bit će postupno potisnuta dokazima privrženosti. U večernjim satima bit će stvoren trenutak koji će dugo ostati u sjećanju. Na poslovnom planu određene stvari napokon će početi dolaziti na svoje mjesto. Biće primijećen trud koji je prethodno prolazio gotovo nezapaženo. Moguće je da će biti povjerena odgovornija uloga ili važniji zadatak. Financijska sigurnost bit će ojačana odlukom koja će se pokazati mudrijom nego što je isprva izgledalo. Emocionalno stanje bit će usko povezano s fizičkom energijom. Nakon razdoblja napetosti osjet će se postupno olakšanje. Kvalitetniji san mogao bi donijeti vidljivu promjenu u raspoloženju. Tijekom dana bit će vraćen osjećaj unutarnjeg mira koji je neko vrijeme nedostajao. Sada slušamo Petra Grašu, nakon njega nastavljamo sa horoskopom 10 sati 19 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Na ljubavnom planu bit će naglašena privlačnost koju neće biti lako sakriti. Osoba koja je dosad djelovala rezervirano mogla bi pokazati mnogo više interesa nego što se očekivalo. U postojećim vezama bit će obnovljena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevnim obvezama. Jedan spontani trenutak mogao bi potpuno promijeniti atmosferu dana. Bit će pružena prilika da se pokaže znanje i sposobnost vođenja situacije. Tuđe priznanje moglo bi stići upravo onda kada se najmanje očekuje. Moguće je da će biti pokrenuta tema povišice, nove odgovornosti ili poslovnog napredovanja. Ono što se dugo gradilo sada će početi davati vidljive rezultate. Razina energije bit će visoka, ali će tijelo zahtijevati ravnotežu između aktivnosti i odmora. Pretjerana napetost mogla bi se nakratko osjetiti u kasnijim satima. Dobro raspoloženje bit će potaknuto pozitivnim događajima iz privatnog života. Opći osjećaj snage i vitalnosti bit će izraženiji nego prethodnih dana. Djevica. U ljubavnom odnosu bit će razotkriven detalj koji je dosad izazivao sumnju ili nesigurnost. Situacija će se pokazati jednostavnijom nego što je zamišljeno. Jedna iskrena gesta mogla bi vratiti povjerenje i emocionalnu toplinu. Slobodnim djevicama mogla bi biti predstavljena osoba koja će odmah probuditi znatiželju. Na poslovnom planu bit će potrebno zatvoriti nekoliko važnih pitanja prije nego što se otvori nova prilika. Preciznost i pouzdanost bit će primijećene i nagrađene većim povjerenjem. Jedna financijska odluka mogla bi donijeti više sigurnosti u nadolazećem razdoblju. Rezultat dana bit će bolji nego što će jutarnje okolnosti nagovještavati. Osjetljivost na stres bit će povećana, ali će se istodobno pojaviti snažna potreba za vraćanjem unutarnje ravnoteže. Tijelo će jasno pokazivati što mu odgovara, a što više ne može biti zanemarivano. U drugom dijelu dana bit će osjetno više energije. Mirnija večer donijet će osjećaj regeneracije. Vaga. Ljubavni odnosi bit će obavijeni dozom romantike, ali i neobične tajanstvenosti. Moglo bi biti otkriveno da su nečiji osjećaji mnogo dublji nego što se ranije pretpostavljalo. U vezama će se ponovno uspostaviti ravnoteža nakon razdoblja sitnih nesporazuma. Slobodnim vagama mogao bi se dogoditi susret koji će izazvati snažan prvi dojam. Važan razgovor bit će vođen u trenutku kada će biti potrebno donijeti jasnu odluku. Diplomatičnost će biti posebno cijenjena, pa će se određena napeta situacija uspješno smiriti. Poslovna suradnja mogla bi biti proširena ili podignuta na novu razinu. Financijska perspektiva izgledat će optimističnije nego početkom tjedna. Unutarnja napetost postupno će biti zamijenjena osjećajem lakoće. Povećana potreba za odmorom mogla

postojećim odnosima bit će ponovno probuđena snažna privlačnost. Nešto što je dugo bilo prešućivano, moglo bi izaći na površinu i potpuno promijeniti dinamiku odnosa. Na poslovnom području bit će otkrivena informacija koja će dati prednost u važnoj situaciji. Intuicija će se pokazati iznenađujuće preciznom, osobito kada bude riječ o procjeni drugih ljudi. Moguće je da će određeni plan biti promijenjen u posljednjem trenutku, ali će upravo ta promjena donijeti bolji ishod. Financijska prilika mogla bi se pojaviti iz neočekivanog izvora. Emocionalni intenzitet bit će pojačan, zbog čega će se osjetiti potreba za povremenim povlačenjem. Organizam će tražiti više kvalitetnog odmora. Nakon oslobađanja od jedne brige, bit će primijećeno naglo poboljšanje raspoloženja. Energija će se prema kraju dana ponovno stabilizirati. Sada slušamo Olivera, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati i 29 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U ljubavnom životu bit će uneseno više spontanosti i vedrine. Neočekivan susret ili poruka mogli bi pokrenuti zanimljiv niz događaja. U postojećim vezama bit će otvorena tema budućnosti, ali bez osjećaja pritiska. Jedan zajednički plan mogao bi ponovno probuditi uzbuđenje koje je nedostajalo. Biće otvorena mogućnost povezivanja s ljudima koji mogu proširiti poslovne horizonte. Ideja koja se ranije činila previše ambicioznom mogla bi odjednom postati potpuno ostvariva. Moguće je da će biti ponuđena suradnja povezana s novim područjima, putovanjima ili edukacijom. Financijska slika bit će povoljnija nakon jedne dobre vijesti. Povećana potreba za kretanjem i promjenom rutine bit će snažno izražena. Raspoloženje će biti vedrije, a razina energije stabilna tijekom većeg dijela dana. Kratkotrajni umor mogao bi se pojaviti u kasnim poslijepodnevnim satima. Nakon odmora bit će vraćen osjećaj optimizma i fizičke lakoće. Jarac. Na emocionalnom planu bit će srušena jedna barijera koja je dugo sprečavala potpuno približavanje. Partner ili osoba koja pobuđuje interes mogla bi pokazati neočekivanu nježnost. Ono što je do sada bilo izražavano postupcima, sada bi moglo biti potvrđeno i riječima. U odnosima će biti stvoren snažniji osjećaj povjerenja. Rezultati dugotrajnog rada bit će sve vidljiviji. Moguće je da će biti potvrđena poslovna odluka koja se već neko vrijeme čeka. Autoritet i pouzdanost bit će posebno cijenjeni, a određeni zadatak mogao bi biti povjeren upravo zbog toga. Financijska situacija bit će stabilna uz mogućnost manjeg, ali značajnog dobitka. Fizička izdržljivost bit će dobra, ali će biti prisutna potreba za kvalitetnijim odmorom. Nakupljena napetost postupno će popuštati kako se budu rješavale poslovne obveze. Mentalno opterećenje bit će smanjeno nakon jedne važne potvrde ili odluke. Večer će donijeti osjećaj sigurnosti i smirenosti. Vodenjak. U ljubavnom životu moglo bi se dogoditi nešto potpuno neplanirano. Osoba koja je dosad bila doživljavana samo kao poznanik mogla bi pokazati drugačiju stranu svojih osjećaja. U vezama će biti potrebna veća sloboda izražavanja, što će paradoksalno stvoriti još veću bliskost. Jedna neočekivana rečenica mogla bi obilježiti cijeli dan. Originalna ideja bit će prepoznata kao mnogo vrijednija nego što se u početku mislilo. Moguće je da će biti pružena prilika za rad na projektu koji se razlikuje od svakodnevne rutine. Suradnja s osobom neobičnog pristupa mogla bi donijeti zanimljive rezultate. Financijski pomak bit će povezano s odlukom koja je donesena prije nekoliko dana. Mentalna energija bit će snažna i poticat će stalnu aktivnost. Tijelu će ipak biti potreban trenutak odmora kako bi se održala ravnoteža. Nervna napetost mogla bi se pojaviti nakon previše obveza ili informacija. U večernjim satima bit će pronađen način za ponovno uspostavljanje unutarnjeg mira. I ostale su ribe. U ljubavnom životu bit će pojačana intuicija, pa će se mnogo toga naslutiti prije nego što bude izgovoreno. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje kroz vrlo suptilnu, ali značajnu gestu. U postojećim vezama bit će obnovljena emocionalna povezanost koja je posljednjih dana bila pomalo zanemarena. Slobodnim ribama mogla bi se približiti osoba čija će energija djelovati neobično poznato. Kreativnost će biti posebno izražena i pomoć će u rješavanju problema koji se do sad činio zamršenim. Jedna ideja mogla bi dobiti podršku osobe od koje se to nije očekivalo.
Poslovna situacija bit će mirnija nego predodnjih dana, ali će se u pozadini pripremati važna promjena. Finansijska vijest mogla bi donijeti olakšanje. Osjetljivost će biti pojačana, ali će istodobno biti prisutan snažan osjećaj unutarnjeg vodstva. Psihička napetost postupno će se smanjivati tijekom dana. Kvalitetan odmor donijet će više energije i jasnije misli. Pred kraj dana bit će postignut osjećaj emocionalne ravnoteže i smirenosti. To bi bilo sve za danas horoskopa. Što se tiče, nadam se da će vam biti lijep ovaj dan. Svakako uz obiteljski Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Dok tisuće kvalificiranih radnika svake godine trajno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a privreda vapi za kadrom koji zapravo zna raditi posao. U Sarajevu je održan javni događaj projekta Europska unija za obrazovanje i zapošljavanje. Predstavljen je sistem standarda zanimanja i kvalifikacija koji bi konačno trebao povezati školske klupe i realno tržište rada. Ambicija projekta vrijednog 1 milijun eura, kojim Europska unija pokušava uvesti red u BH sistem, jeste spojiti školske programe i dinamične potrebe modernog tržišta rada. U teoriji to je zajednički jezik privrede i prosvjete, u BH praksi to je borba s politikom i administracijom. Nakon općih izbora održani 4. ovog mjeseca, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. USKOK je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Neslužbeno se doznaje, na meti su pripadnici takozvane Čepinske skupine. Istražitelji su krenuli u pretrage. Prema neslužbenim informacijama radi se o zamjeni zemljišta. Neslužbeno doznaje se, na meti je više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, ali i njegovi suradnici. Prema informacijama, među osobama obuhvaćenim pretragama je i Stipe Barišić, zvani Moljac, te načelnik Čepina Dražen Tonkovac, kao i nekoliko poduzetnika. Barišić je otac bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Borne Barišića. NATO priprema strategiju za slučaj ruskog napada na istočno krilo Saveza, a ključnu ulogu u planu trebali bi imati dronovi, umjetna inteligencija i klasične vojne snage. Glavni vojni zapovjednik NATO-a u Europi priprema strategiju kojom bi Savez u slučaju ruskog napada na istočno krilo pokušao brzo zaustaviti i poraziti ruske snage. Dokument nazvan Teorija pobjede predstavit će 12. listopada u Poljskoj vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksu Grunčevik. Bloomberg je imao u vidu neklasificiranu verziju dokumenta.
1: Sport.
0: Zamislite da dođete na nogometnu utakmicu, bodrite svoj klub, ali ne smijete skakati zajedno s ostalim navijačima. Upravo takva situacija očekuje pristalice njemačkog drugoligaša Bohuma, koji je zbog neobičnog problema na stadionu morao uvesti nesvakidašnju zabranu. Na Ruhr stadionu je donesena odluka koja je izazvala veliku pozornost. Navijačima na istočnoj tribini zabranjeno je organizirano i ritmičko skakanje, a ukoliko se pravila ne budu poštovala, čak 10.000 ljudi moglo bi ostati bez mogućnosti da utakmice prati sa svojih mjesta. Zabrana počinje važiti već od nedjeljnog susreta protiv Arminije iz Bielefelda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: 11 sati i 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Matuzić i općina Dobojug. Također do 14.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
5: A vidiš, šušura.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Građani istočnog Sarajeva drugi dan su bez vode nakon što je jučer pukla glavna transportna cijev. Popravka havarije trebala je biti okončana tijekom noći, ali su građani i jutros bez vode. Direktor komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacija istočno Sarajevo Ljubiša Lalović izjavio je kako bi voda po otklanjanju kvara trebala doći za dan dva. Prema informacijama općine Istočna Iliđa koje su dobili iza vodovoda, voda bi trebala biti puštena tek sutra, a od subote se očekuje uredno vodosnabdijevanje. Policijski djelatnici sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona uhitili su jučer BT iz Mostara nakon što je iza vozila odbacio drogu, a potom policiji dragovoljno predao dodatnu količinu narkotika. Tom prilikom osumnjičeni je kroz spušteni prozor suvozačevih vrata odbacio 13 paketića s biljnom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Nakon toga navedena osoba iz kuće koju koristi dragovoljno predala policiji dva omota i dvije veće staklene tegle sa sadržajem biljne materije koja asocira na marihuanu, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje. Zagrebačka policija u samo 4 sata na aveniji Dubrovnik utvrdila je 110 prekršaja, a fotografije neki od prijestupnika objavila je na svojim stranicama. Nadzor je proveden u sklopu izvanredne preventivno-represivne akcije Zaštita pješaka, koja je bila usmjerena ponajprije na pješake koji cestu prelaze izvan označenih pješačkih prijelaza, odnosno na mjestima koja nisu namijenjena sigurnom prelasku kolnika. Prema informacijama Saudijske uprave za civilno zrakoplovstvo, u napadima na dvije zračne luke u Saudijskoj Arabiji poginule su 3 osobe, dok im je više desetaka ozlijeđeno. 3 osobe poginule su, a deseci su ozlijeđeni u napadima na dvije zračne luke. Napadi na zračne luke u Rijadu i Abi izvedeni su u utorak i srijedu. U napadu na zračnu luku u Abi na jugozapadu Saudijske Arabije poginule su 2 žene, državljanke Alžira i Maroka. U tom je napadu ozlijeđeno 28 osoba, među njima su i saudijski državljani.

0: sport. Ulcinj od 9. do 10. ovog mjeseca biti domaćin jubilarnog 5. izdanja Mundijala prijateljstva. Manifestacije koja će na jedno mjesto okupiti brojne legende sporta, proslavljene trenere i poznata novinarska imena iz zemalja bivše Jugoslavije. Među najavljenim učesnicima nalaze se Dino Rađa, Dejan Savićević, Blaža Slišković, Faruk Hadžibegić, Mehmet Baštarević, Mirko Vučinić, Stojko Vranković, Željko Pavličević, Slavoljub Muslin, Usref Musemić i brojna druga poznata imena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 26 u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe, dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i +385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: ženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klube Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Kingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
2: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe, dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 sati na ORV-u.
6: Vi slušate nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila da je temeljna inflacija u našoj zemlji u prvih 8 mjeseci ove godine iznosila 4,3%. Ipak brojke nisu stvarni pokazatelj slike troškova života, posebno kada je riječ o izdvajanju za hranu, stanovanje, prijevoz. Puno je veća. Razlika u cijeni dizela na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini danas iznosi čak i do 41 fening. Kreće se od 3 marke 58 do 3 marke 99 km. Prema izračunu na rezervoaru od 50 litara razlika je i više od 20 maraka. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za tragičan požar u domu penzionera u Tuzli. Terete se da su počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opće opasnosti, čime je prouzročena smrt čak 15 korisnika doma. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH. Naime, birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Ususret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji raste pritisak na tamošnje Republičko izborno povjerenstvo. Studenti traže otvaranje više biračkih mjesta u inozemstvu uz optužbe da vlast to sprječava. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji datum 91. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom SFRJ. Do prije 6 godina ovaj datum u Hrvatskoj je bio dan neovisnosti i neradni dan. Sada je spomendan i radni dan. Francuski srednjoškolci blokirali su danas pojedine škole i prosvjedovali na gradskim ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade, ali za sada bez konkretnih pojedinosti. Britanija i Njemačka jačaju suradnju o sigurnosti, odbrani, novim sporazumom. Poručuju da su u izazovnim vremenima potrebni najviši standardi suradnje najbližih partnera. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele, rekao je, snažnu Europu, što su pojedine članice NATO-a jače, društvo, ekonomski i vojno, svi smo, to jeste, NATO je jači, dodao je. Real Madrid ponovno potresaju problemi u slačionici. Dodatnu nervozu izazvao je Kylian Mbappé van terenskim aktivnostima, a koje trener Jose Mourinho zabranjuje. Dalje mediji pišu da je izbila i tuča u slačionici među igračima. Mora se uključiti sam vrh kraljevskog kluba kako bi se smirile tenzije i popravili rezultati.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže promjena vremenskih prilika. Sutra, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Ujutro temperatura od 12 do 18, dnevna od 16 do 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Pazi na lapsuse, pazi na nivo. Lijepi vam pozdrav, evo nas u zajedničkoj radio misiji u četvrtak. Danas je 8.10.2026. Dan još traje, ali mi nećemo dozvoliti da padne tempo. Popodnevna družba, najbolji hitovi su tek ispred nas. Pozdravljam vas, ma šta radili u ovim trenucima, ma gdje bili, uhvatili signal i slušali se. 16:07:30. Da, nestvarno je vani ljudi, 28-29 celsijevih stupnjeva. Ovo asocira na onaj užareni dio ljeta, ali to je ta vremenska, ne znam, možda roller coaster pred sutra poremećaj. Baš je drakonski i pasti temperatura, zakišit će gotovo posvuda, negdje manje, negdje više. Nadamo se neće biti ništa strašno. Ja ću poželjeti danas vedri dobar neki dan. Ako ima onih, što bi se kazalo, poremećaja u razmišljanju, to pripišite ovako ovom biometeorološkom stanju, jer slijedi velim osjetna promjena.
1: Hello everybody!
2: Halo, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Halo, sam da pozdravim,
3: dobar dan!
4: Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Svima, bilo da ste mi frekventni, bilo da ste me naklikali na streamu s adresom www.valentino.com. Pojačajte ljudi, neko ostatak dana bude u ritmu, dobrom raspoloženju. Svi vi koji ste s obavezama pri kraju, aj polako to finiširajte, ispraćam one koji su u bolidima, idu sa svoje radne pozicije ili gdje smo se našli u nekoj vašoj prilici bez nekih posebnih obaveza danas. Uzeli si dan za neku svoju priliku, ej, to je dobro, refreširat se malo. Još jednom, ja sam Miroslav i ostanite tu gdje jeste.

0: je jedna najlepša. Kako to zvuči nekako... Malo kada je, ako je pogođen. Ok, ljudi, još kažete hendlate. Ajde, nije posao zec, ljudi, ostavite nešto i za sutra. A onda ćete sutra svakako eskivirati jer je petak.
1: Ojer me.
0: Da. Hoćemo skoknuti malo, samo provjerimo kakva je situacija u lancu Bingo. Hoćemo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dobro, kažete ovdje upozoravate Amire, hvala lijepo ime vozača koji su na Srebrenik teritoriju kod Harlija. Tu je radarska kontrola. Hvala u njihovo ime. Eto, taman i usisret rubrici Prometna centrala za 8-9. 8 minuta. Javim se ja brzo, a sad ćemo malo prošarati i svijet. Može li? Jedan od najpopularnijih trenutno sa global scene, Bad Bunny najprije. Drake je s njim u društvu. Tu nam je i topik da raznese još jačim ritmom. I onda ćemo opet vrnuti i na ovamo regiju. Vaš prijedlog za hit, recite, dojava iz prometa ili jednostavno nešto da provučite, ono, pohvalite se ako ste doživjeli lijepe stvari, ne sumnjam da jeste. Možete i potužiti ukoliko vas je nešto ili netko ugnjavio. 634221.

0: Idemo voziti dalje zajedno sa vama.
1: ORV prometni infocentar.
0: Šta nam kažu iz BH Automoto kluba koje pozdravljamo?
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Eto, ponegdje je već zakišilo, na našem ovdje užem ORV teritorijalnom okruženju nije, ali će polako kako odmiče dan odnosno vrlo moguće i tek ujutro. Što se radarskih kontrola tiče za ovaj sat, iz MUP-ova okolo su najavili radar u Gradačcu, u Sarajevskoj ulici i na Zedov kantonu Jelah Tešanj je adresa onog skupog fotografa neželjenog. Granični prijelaz?
2: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije u ime vozača ORV-ovaca. Još jednom ću ponoviti, ne znam da li još uvijek aktivan taj radar koji ste dojavili, kažete kod Harlija u Srebreniku, poveznica sa Tuzlom, malo pred veliki bingo. Ta dionica i bilo koja druga na kojoj ste u bolidima, limenim ljubimcima, ajde ako primijetite nešto, slobodno dopišite i neki dobar hit.

da bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: 17 sati. Na ORB-u slijedi Flash News, prije toga dvije reklame.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Vijesti. Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da je temeljna inflacija u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine iznosila 4,36%. Brojke ipak nisu stvarni pokazatelj slike troškova života, smatraju analitičari. Posebno kada je riječ o izdvajanju za hranu, stanovanje, prijevoz. Drugo, puno je veća. Razlika u cijeni dizela na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini danas iznosi gotovo nestvarnih 41 fening. Kreće se od 3 marke 58 do 3 marke 99. Prema izračunu na rezervoaru od 50 litara, troškovi variraju više od 20 maraka. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 odgovornih osoba u predmetu vezanom za tragičan požar u domu penzionera u Tuzli. Terete se. Počinili su krivična teška djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a u vezi sa izazivanjem opće opasnosti, čime je prouzročena smrt 15 korisnika doma. Srđan Amidžić, generalni tajnik SNSD-a vladajuće stranke u Republici Srpskoj, poručio je njegova stranka neće žuriti u formiranju novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te da će razgovarati samo sa političkim opcijama koje poštuju Dejtonski sporazum i žele da žive u, kako je on rekao, Dejtonskoj BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Francuski srednjoškolci blokirali su danas pojedine škole i prosvjedovali na gradskim ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade, ali bez konkretnih pojedinosti. Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o tome ko kontrolira Hormuški tjesnac. Poremećaj i promete na jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za trgovinu energentima doveli su do rasta cijena nafte diljem svijeta. Ovogodišnji vremenski fenomen El Niño intenzivirat će se prije nego što dostigne vrhunac pred kraj godine. Trajat će i dva prva mjeseca iduće godine. Ima tendenciju da izazove višu globalnu temperaturu i da poremeti obrasce padavina u velikim regijama. To znači suša u nekim područjima, obilne padaline u drugim.
1: Sport.
0: Real Madrid ponovno potresaju problemi u slačionici među igračima. Dodatnu nervozu izazvao je Kylian Mbappé van terenskim aktivnostima koje trener José Mourinho zabranjuje. Slijedili sankcija. Dalje, mediji pišu da je izbila i tuča među igračima. Mora se uključiti sam vrh kraljevskog kluba kako bi se popravila klima u klubu i rezultati.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže osjetna promjena vremena. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljevinom. Ujutro temperatura od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti.

0: Incognito.
1: Niko ne mora da zna. Ajde, ako previše ljudi zna, ljudi su to, pokvarci. Ne. Ne gubimo vjeru u čovječanstvo. Samo znamo šta treba odvojiti od čega. Slažete li se sa mnom? Ljudi, još jedan lijep pozdrav nakon Flash Newsa. Uvodimo se u drugi sat naše današnje družbe. Kako ste ovoga poslije podneva? Popravit ćemo ukoliko nije baš naj ili za pohvalu.
2: Uz... Miks najboljih hitova ORV Radio.
1: E, jel se kaže na našim prostorima ovdje pred promjenu u vremenskim prilikama omora je. Nek nema smorova i umarajućih trenutaka. Ajde, bilo je. Valjalo je danas i raditi, delati kroz radni dio četvrtka, jel tako ljudi? Ništa, ako je malo prisutan popodnevni pad, to je samo tijelo učitalo pauzu. Pa ne bi valjalo i da nije. Kaže, očelika ljudi i onda se desi pad kakav niko ne želi.
3: Kakva je u fiesta?
4: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
1: Sad kad vjerujem nemate previše obaveza, bit ćemo produktivni u slušanju hitova. Jel dogovoreno? Jeste. Kumujte im, slobodno mi prijavite neki hit na Viber studijski broj 063 422 126.

kake se. Evo, ispoštovali smo i to kad je kolonija u pitanju. Sad ću ja vas malo ovako prepast sa slukom koji ne želite čuti dok vozite. Pa lijepo ovo, prebacujemo loptu jedne na druge, a? Vi mene pitate, ima li nešto Miki na dionici? Pred igra Srebrenik. A ja pitam vas, imate li neku značajku za druge vozače sa iste ceste? Nema veze, bar smo puni pitanja ako nemamo odgovora. Pa to znači vjerojatno da je malo čistije. 0634222126. Za sad nemam podatak koliko je čisto na predigle Srebrenik poveznici, ali imam podatak, nek se pripazite u Zlaci, radar je u Učinoj, ulica Mitra Trifunovića Uče, tu je i zvanično službeno najavljen radar. Radar do 18 sati 15 minuta. To ne znači da po Učinoj ulici možemo poslije gasirati koliko hoćemo. Jel da, hoće li biti ono iza 6 i 15, nema više opasnosti. Pod džep. Ubrzo smo i u rubrici Vraćam se tu gdje sam trenutno, a vi samo kilometar po kilometar uz hit po hit.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite +387 65 209 711.
2: Slušaš ORV Radio.

0: Jer ta kutija, kutica od zvanja. Ili, a na bezbroj način, ljudi, slušaj, sad ne vrem. Nema veze, pakiramo zajedno playlist. Možete slobodno i trendi, nove trake posložiti mi ovdje, pismom javiti šta bi voljeli da miksamo od 18 pa nadalje. Sad je 17.38. Šta sad? Mm-hmm. Ma da, okej, okay, svašta se može još rasplesti taj ljubavni braids do ponoći, odnosno do isteka ovoga četvrtka, pa ću ja po horoskopskom znakovlju samo ono riječ dvije za svaki znak po ljubavnom polju za danas.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Danas se ovnovi bore u ljubavi, ma šta to znači? Danas su bikovi privlačni, blizanci su potrošili svoju ljubav, šta je ovo? Rakovi imaju podršku, a s druge strane, lavovi stabilni. Djevice u ljubavi sretne, vage praktične i pomalo blesave. Škorpioni se snalaze, strijelci su kritizirani danas. Jarac je uporan, vodenjaci su ono potaman. A ribe su na određenoj račvi, odnosno na prekretnici.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18 na ARVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3. 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Centralna banka Bosne i Hercegovine je objavila da je temeljna inflacija u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci tekuće godine iznosila 4,36%. Ipak brojke, smatraju analitičari, nisu stvarni pokazatelj slike troškova života i inflacija je na terenu puno veća. Razlika u cijeni dizela na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini danas iznosi čak i do 41 fening. Kreće se od najmanje 3,58 marke do 3,99 marke. Prema izračunu na rezervoar od 50 litara, oscilacije su i više od 20 km. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za tragični požar u domu penzionera u Tuzli. Terete se da su krivi za smrt 15 korisnika doma. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH. Naime, birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Francuski srednjoškolci i danas blokirali pojedine škole i prosvjedovali na gradskim ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade, ali bez konkretnih pojedinosti. Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o tome tko kontrolira Hormuški tjesnac. Poremećaj prometa na jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za trgovinu energentima doveli su do abnormalnog rasta cijena nafte diljem svijeta. Zastupnici u Europskom parlamentu zatražili kazne protiv Turske, a zbog njenih provokacija u istočnom Sredozemlju, odnosno povreda grčkog zračnog prostora, dok je Europska komisija pozvala na održivu deeskalaciju. Ovogodišnji vremenski fenomen El Niño intenzivirat će se prije nego što dostigne vrhunac pred kraj godine. Trajat će i prva dva mjeseca iduće. Ima tendenciju da izazove višu globalnu temperaturu, da poremeti obrasce padalina u velikim regijama, a što znači sušu u nekim područjima i obilne padaline u drugim.
1: Sport.
0: Letili sa pozicije. Predsjednik FIFA Gianni Infantino obilazi svijet lobirajući za još jedan mandat. Danas je obećao dodatna financijska sredstva za razvoj afričkoga nogometa na zelenortskim otocima. S druge strane, stari kontinent. Slovenac Aleksandar Čeferin danas u Berlinu najavio kandidaturu za novi mandat na čelu UEFA.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže promjena u vremenskim prilikama. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima, ponegdje praćene grmljevinom. Ujutro temperatura od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22 Celzijevca maksimalno.

Još jednom da vas upitam, šta kažete ljudi, jel vam se dopadaju? A pjesma ima i glavu rep. Ima ritam, okej, okay, mi bismo molili da je malo nabrijanija, ali ne, ovo je taj puni pogodak u sridu. Glasovi, šta reće za ova dva dečka? Žena Lončarević i Mirza Selimović, hoćemo zadržati u trendingu, pa moramo. Ne znam kako ćete vi doživjeti pjesmu, odnosno možda malo još dok se provuče koji put, pravo uđe u uho, naučite tekst koji fakat kaže ima poruku, ima smisla, od A do Ž, ja mislim da će to ići. Da li su možda bila očekivanja veća? E sad, o tom potom. Ljudi, četvrtak je, ekipo, velim. Vikend nam kuca polako, ali sigurno na vrat. E, znate šta, ako ste danas niste štedili u poslu, večeras nema štednje na dobrom raspoloženju. A? Pojačajte radio. Dajte malo dolje brige. Večeras se samo hvata pravi vibe za RV i Miroslava. Dobro večer vam želim svima. Eto, ako ste čekali znak, imate već odavno i šaljete pošto. Samo šaljite 063-422-126. Sad ćemo svirati za vas, vašu dušu, nečiju, okupljenu, jedinku, kako god. Evo, prva reakcija jeste iz Slavonije, POZZ, odlična pjesma. A ne mogu oni pogriješiti da srstamo pjesmu u lošu pjesmu. Može biti samo dobra, bolja ili još malo može bolje. Svezani smo, poletjeli smo. Idemo se zarolati, ljudi.

0: i ne dozvoli da tek osjetiš kada izgubiš koliko si hendikepirana, hendikepiran. Ma ne razmišljaj o tome, nego se posveti, ima ciljine smisla, ima svrhu, ima one pozitivne stvari što tjeraju čovjeka da goni dalje. Ovo se zove bombardiranje. Hvala vam lijepo ljudi, samo šaljite poštu. Što je više prijedloga u hitovima s vaše strane, bolju ćemo playlistu napakirati. Pozdrav za sve iz Borova sela. Poseban pozdrav od Mirjane za zeta Nikolu i sestri Milici. Pozdrav. Može, prenosim, lijepo je to. Hvala, pozdrav iz Bijeljine. Patrola Brčko Bijeljina Vršani. Eto i tu. Patrole, opravdajte malo to što ljudi slušaju u ORV-u kada ih zaustavite, a dolje u, na kutijici očitano ono RDS-om ORV radio. Samo im kažete i mi slušamo Miroslava i aj nekako ćemo malo kroz prste, ako nisu ništa ono bezobrazno uradili na cesti. Pozdrav iz mračnog dijela prostorije. Eto, ništa, sad ćemo mi osvijetliti reflektor hitovima, ima da bude. Evo Stančike kaže hoće nešto od Barbare Bobak. Može biti. Pozdrav je pristigao iz Tuzla. Veliki pozdrav od Mirsadi za kralja Etera. Može li cak cak? Ma može. Ma nema tu kraja. Ja sam zadovoljan s tim da sam dobar muzički suport svima vama.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Kad već to kraljevski spominjemo, neka bude. Harkic.
2: Veliki pozdrav od rudara. Mine i Arsel, tako.
0: Bravo.
2: Veliki pozdrav Miki i Jesse što ima.
0: Tu je.
2: Ako se slušamo te, radimo tako. Vidimo se u subotu.
0: Eto. Radimo, delamo, hendlamo, šljakamo. Prunčević je u novoj pjesmi koja se zove Cikanka u nastavku za vas. Se odmorite nakon 48-satnog dijela radnog vremena.

Tino. Tino. Ne budi nesvjestan svoje svijesti. Koliko god ja nagazio ovako, ti ne smiješ toliko. To može samo Miroslava i ono što probudi čovjeku. I onda si meni proslijedio sliku. Izgasirao si, vjerovali ljudi ili ne, 219 km na sat. Ingu, ne radi to. BH ceste nisu za tako što. Hvala ti lijepo, brate, za sve ovo što si napisao. Ne tražim para. Kaže, brate, samo polako, a ja ću uz tebe na 219 km.

0: jasna. Kaže stani, stani.
1: Od Rokija prenosim pozdrav za Lelo. Dado, dobroveče i za tebe.
2: Može.
1: Kako ne, budi na haubi. Pozdrav u Berlin. Gdje si, Šone? Šta ima, Šone? U Berlinu, kako je, znaš kako ono, jedno od najčešćih pitanja dijaspora ovdje regija. Kako je vrijeme kod vas? Ne, šalim se, ne moraš govoriti kako je vrijeme. Koji ćemo hit ovdje napakirati? Dobroveče, da se i mi prijavimo. Pozdrav iz Srebrenika. Hvala vam lijepo. Onda ima još poveznica. Pozdrav od Rileta za... Aha, Djeko, ja, okej. Okay. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama u Stuttgart. Aktivni smo, odlično. Četvrtak traži jednu stvar, da se pojača do kraja. Ma ne smije biti mlitar, zato mi pratimo ritmično. Tako. Ja puštam ovdje već 80% onoga što ste vi tražili. Što, pa vaše zvučno zadovoljstvo definitivno je i moje u poslu. Izmrvite dalje, 063-422-126. Znate što je četvrtak dobio službeno? Dozvolu za malo više zvučnoga.

nije više samo ona zna koja je ta. Beba kaže, šalje pozdrave jedno ljubavno baš za njega. On će znati koji je taj. Pa, pošteno, nema šta. Evo ide Mica, ide pjesma Derište. Tajnju sam obećao, Grujičku također. Može li blefiraj? Može, ja vas blefirati nisam, niti ću. Pozdrav, može li Ivana bez obrazlog? Bude. Jedna Sinanova za ekipu Miroslave koja se gnjavi kroz drugu smjenu. Ništa, lakše ćete vi izvladati sve ove poslovne obaveze kroz smjenu 2. Dobro veče, pozdrav iz... okolina Osijeka, okej. Veliki pozdrav i za vas, okolica Osijeka. Zatim još jednom je tražena Barbara Bobak. Može. Dalje ste mi kazali, može li Teata ide? Može, bit će i ona u nečemu. Pa onda opet Milica Pavlović, samo u drugoj pjesmi, pjesma Zdravija. Dobro, nećemo pretjerivati sa istim imenima, ali ćemo provući nešto. Evo, kao ovo. Derište i ubilo. Ide li, toči, 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, Viber, ORV, broj, ide.

šta ćemo svirati? O, Baden, Baden, jedan veliki pozdrav. Slušamo se i tamo, vozimo se kroz Deutschland. Slušamo te, Miroslava. Hvala vam lijepo. Neke opuštenzije. O, dobro, tamo... Ja mislim da opušteniji, odnosno profesionalni ljudi inače voze. Nema da vas ponese. Ova Modina, bratina, jedan je... znaš kako sam ga ustrilio pjesmom? Nagazio je frajer, nabio na 219 kmnh. I onda kad sam ga ja zamolio da ga ne nosim na duši, da malo stiša taj nagon prema papučici gasa smanjio, stišao je na 73 kmnh. Dobro. Nemoj priz, nek nas odveze ovako u zvuku da nema kočenja, ali ja ipak volim vašu sigurnost. Gdje si Miroslave Lave? Pa gdje si Enči? Bengalski tigre. Mogu Đala i Buba Kazino. Pozdrav ide iz noćne i naše noćne smjene. Lijepo. Lijepo. Obećao jedno, obećao drugo. Od Boba Kova, dobro. Iće. Samo malo. Aha. Pita me slušateljica, kada ti Miroslave kažeš ili pitaš kako ste, pitala bih te ja kakvi su ti živci nakon osmosatnog predavanja na fakultetu. Takvi su da odu na spavanje prije kokoške. Joj, nemojte mi nikakvi predavanja, nemojte, molim vas, nikakvi predavanja. Možete da vam se pohvalim, neću.

još na jednu adresu u Njemačkoj, ali sada još specijalnije. Moj prvi rođeni, moj rođeni Bane. Jesi rođeni tečiću moj. Znači za mog Branka, za njegovu obitelj, za sve četvoro. Veliki pozdrav od mene i hvala vam lijepo što ste mi tu. Sve pod kontrolom, ono kao prvo i vas da upitam. Zdravi, živi, sretni, veseli, nasmijani. Pa ej, šta god imali i šta god vas okružilo, vas četvero kad ste na jednom okupu, to je dovoljan razlog da ste sve ovo što sam pobrojao. Bane moj dobri, rođeni moj, veliki pozdravčina od mene za tebe, tvoju cijelu obitelj u Njemačku. Naćemo nešto već ono od pjesme, jel tako? Pošto djeca slušaju tu, moram pažljivo odabir tekstualno kroz pjesmu. Djeca ovo prvi rođu pričala na radiju, jel tako, savršen citat. Hvala im lijepo za potrebe i zagrljaje poljubce, ja uzvraćam na isti način. Pozdrav, može li jedna za nas, upravo grupa Cura, vozimo se na djevojačku zabavu. Nešto prigodno za nas. Cure, kažu djevojačko večer nije u pravom smislu te riječi ukoliko niste nekog stripera u najmila večera.

kao malo strpljenja, bit će, bit će. Ljuta cici, repetirane obrve kod cici. To jest pjesma je malo sutra, bit će. Bit će Popovska i Basoma. Blefira ide upravo, pa nova sekina, stvar se zove Lisica. Provuče mi to, nisam zaboravio na Ivanin novi single Bez obrazlog. Bobak je također tu, ljudi, samo malo ovako strpljenja. Mislim, mogu ja, ali to neće ničemu voditi. Kratiti pjesme, sad da pustim ono po minutu, samo refren strofa i hajdemo dalje. Ali gdje je tu onda ono potpuno zvučno zadovoljstvo? Hvala za sve sredine koje ste kazali potpisano, slušamo. Muzička je muzičku. Samo da te pozdravimo, slušamo i ovo je vrhunski. Hvala lijepo svima, pozdrav vama. Samo šaljite pismo dalje, ne morate ni pečatirati, ne morate ni potpisati, taksene markice ne lijepite. Ljubite, ližite one koje volite, to jeste nju ili njega, partnericu, partnera. E, to je bolje nego taksenu marku. 063-422-126. Ja blefa nemam prema vama.

Ajde, bacimo i vider, Maja. Mada, neki novo poglavlje u životu, iskorak na kvadrat, na triplu, ma na kub, na svakom životnom polju. E, nek mladoženje ne zažali ni mrvice što si baš ti ta odabrana, ciljana i za zauvijek. Ništa, umjesto ja vama u čašu, evo poslije ćete vi ili nekom prilikom za ovakve riječi bakšiš u džep stoj. Ništa ljudi, dobro se provedite. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Osijek.

0: pogodi.
1: Joj, ali kad je za devetke krenu, one skupotinje i uz njih trava više ne rast, sjetina štikla je mala mas, pa kad krene društvo i ekipa u obliku pjesama koje su pjevali kao zlatne note, ostavite Sinan, Šaban, Hali, Dragana, Kemal, mogu nabrati do preko sutra i kad krene ono, pa se špirit prospe, a? Pa vi recite, Žile, jedan veliki pozdrav tebi, Žile, u Minhinu. Nina, gdje si Nina? Nina, kaži, dvije pjesme, nije nikakav problem. Pozdrav, mogu li Darko iz Zera prezime? Može biti. Nisam, malo sutra, evo sad idem ispoštovati i to. Okej. Može li jedan i krš i lom za nas? Ma može biti. Miroslave, pozdrav, umjesto Kazina, možeš li Baso Džali? E, ja sam mislio, puštali smo Trepa Trenda, bilo je dosta toga. Ja mislio linijom, silaznom putanjom. Prema folkericama sve jače i jače. Pa da razbijemo nešto uz Kebu. A? Osmana Hadžića. Jo, pa toliko je toga. Jer ovo ne da proleti vrijeme, ono munjevito kao da nestane. Tako je to kad si u dobrom društvu. Hvala vam zbog toga, ljudi. Recite šta vašoj duši paše ili neku dušu želite obradovati. Ajde. 063-422-126 Viber je ORV broj. I vi mi ovdje natočite zajedno sa mnom. Pozdrave za PP, odnosno policijsku patrolu uz koju smo sigurni, a na teritoriju distrikta Brčko. Je li policija predodređena da kao nevolja nevolju privlači ili kao profesionalno djelujuća osoba na poslu koja privlači nevolju? Ne znam ja šta sam rekao sad. U stvari, skontali ste šta hoću da kažem. Dobro sam se ja i da. Patrola Brčko distrikt.

0: E sad ćemo ovako samo malo usporiti, ali pustiti nešto što obožavate. E, možemo nagli prijelaz i uskok u
1: kafansko večer.
0: A? Slušaj kako su ovo dopadljivo otpjevali. Kakav prepjev. Jer ste poželjeli Aleksandru Mladenović, pa ja pustio zajedno sa Valentinom. Lažovno to, Ceca i Sale. Ne brigajte ništa, dodat ću ja još spirita. Ovo je samo mali presjek, odnosno brenzanje na minutu dvije.

Povratak u audio Rusvaj. To ljudi, još nekoliko pjesama ovako moram ispoštovati, pa ćemo prijeći na one čiste, brave, pracate narodnjake. Koju biste vi glazbenu, koju biste vi muzičku ženu? Samo recite, Miroslav je tu, u bazi, uživo, pratim vas, vaš suport. U situaciju u kojoj živite, a bilo je različitoga. Jedni su na ovaj, jedni su na onaj način, jedni se vole, u paru su, voze se, rade kroz druge smjene, idu slavljenički, idu čestitajući, idu Radio Most povezujući s jednog na drugi kraj svijeta. Ma to volim. Hvala vam lijepo, jedan veliki pozdrav, neću ja znati ovo izgovoriti, nemojte mi to... Ali ću reći, okoline je Štokholma u pitanju.

da se sjeckaju ovdje sa playlistom. Gdje si Mirzoni? Moram te postaviti posebno. Lukavčani vrijedi. Gdje si Miro Kralj? Kaže. Kažeš jevce, gdje si među živima. Joj, pa ja se svaku drugu večer ovdje oglašavam zajedno sa vama kroz folk ljudi. Samo se vi nekad pojavite ko pojave pa vas nema, ali je i bezbroj uvijek novih slušatelja. Hvala im lijepo. Kažem ja, mora potrebe da koče. Sve mi pustite pismom, ja im zvučno udovoljim. Priuštim u toj situaciji u kojoj jeste, još ono dodat malo za šećerim sa dobrom pjesmom, svi sretni, zadovoljni, ajće. Da te puno pozdravimo iz pekare, ma može. Od Mirze pozdrav za kolegica Amiru i Berija. Jel Beri? Ono ko holi Berija. Daj nama, please, šta? Da razumijemo šta pjeva. pa pola svijeta inače ne razumije, ali eto kaže, to odveze me, odnese me, raznese me, ma traka bruja, ja, daj, montiraj, ajde, vaj, gaz, i iznesi. Samo jaka pića piješ, to me želješ tri pod nebo, ide vas tvoj. Kaže, oni što najviše uživaju u trepu, u stvari ništa ne razumiju tu. I ako razumiju, ne kuže.

nećemo gledati u nebesa i ono lajati na zvijezde i pitati e da sam ili da mi je, nego se pomiriti sa onim što imamo, a hvala Bogu. Isto tako s svim onim ciljima koje želimo ostvariti, težiti, grabiti i ne dozvoljavati, nepokolebljivo dalje rušiti, jel tako ljudi? Evo krenuli smo sa čistim, pravi, pravcatim zlatnim notama, vanvremenskim hitovima, najboljim starijim narodnjacima. Ma neka krene Rusija. Siguran sam da vam se vrzma po glavi da bi i vi voljeli čuti neki pravi, pravcati narodnjak. Šaban Sinan, Dragana Šemsa, evo Kemala smo već, pa Osman Hadžić je ovdje tražen, pa još jednom Bešlić, pa ovako, pa onako. Aj najskuplje, aj najbolje. Please, pozivam vas i brzo reagirajte. Viber je studijski broj 063-422-126. Iskoristim priliku i kažem puno pozdravim i poželim što manje posla, mirnije građanstvo ovdje na distriktu. Pozdrav za najjaču policijsku patrolu u distriktu.

prijeći preko toga tek tako lako. Jole, još jednom hvala ti lijepo za podsjećanje. Godinu dana od odlaska jedne od najvećih pjevačkih legendi iz Bosne i Hercegovine.

Nema problema, prenosim je Josipe, tvoj komentar. Pa ne mogu zaboraviti na vječnu Leguin. Ma nema šanse, evo imene si podsjetio. Hvala ti lijepo, evo pustili smo u tu čast. Ovako nešto. Dalje, idem ispoštovati Osmana Hadžića u pjesmi Titanic. Nešto što rijetko puštamo Dragane Mirković. Može. Pa onda može li Šaban nešto? Može bit će. Opet je Dragana tražena. Može li 100 čuda činim? Onda se 100 će čuda učiniti, jel tako? Okej. Dalje, pozdrav Tara, tebi i ekipi. Mislim da je Bazel ovdje dalje. Dobroveče Miroslavu, pozdrave. Jel može? Je li može Jašar i u istom? Aha. Ćoško, društvo Ćoše i u istom fazonu. Nešto. Dobroveče, pozdrav iz Vrčkoga. Može li nešto od Cece? Može. Može, Rile, pozdrav iza tebe, jel može od Mitra, ali ne ona dosadna je, više dotakni me, jest, istina, potpisujem, neću ni pod razno. Čovjek ima toliko hitova, a mi se zalijepili od ovih kostoglavih što je neko pustio negdje tamo na storiju, pa se svi zalijepili, neću. Bude nešto i od Cece, pozdrav iz Tuzle, jel može Selma Bajrami, može bić. Dalje, može li od Dude, pozdrav za Šoneta, evo upravo sam prenio. Pojačaj radio, Miroslave, dobro večer, voditelj. Hvala lijepo.

pošteno. Evo, izvukao sam od Gage pjesmu koju nisam pustio pa 315 godina. Sad ide šaban. Uvijek kad se teo. Ote tebe znaš. Uvodimo se polako, ali sigurno u finiš i sa, naravno kao i uvijek, skupim, najskupim, koje idu i na najjače.

Jesmo svi na okupu, jesmo svi na jednom mjestu. Da vi nemate nešto protiv mene, a? Da se meni ovdje kakva racija ili kakvo privođenje ne sprema, ne priprema. Ne da, brat, ne da, ne da. Pozdrav za policijsku patrolu na distriktu Brčko, pozdrav za policijsku patrolu u Srebreniku i pozdrav za policijsku patrolu, vjerovali ili ne, u Gradacu. Nestvarni ste ljudi, nestvarni ste, hvala vam lijepo. Briga mene, ja mogu voziti koliko hoću, jel da, i po dugim svjetlima i sa pola propratne opreme. Valjda me neće kažnjavati, hoće, samo se ti zajeba. Pokušaj

sad. Ako imam, provjerit ću. Nema problema. Može li curice? Može, bit će. Može nešto od Sanje Đurđević? Pozdrav, može. Dalje, Nino nezaborno, Nino nezaobilazno, nešto će provući. Kako vrijeme leti, ljudi. Evo jedna ciljena namjenska. Otkada ovo nismo čuli. Hakala, bole me tvoje godine. Evo ništa da boli, sem onoga ljubav.

Ovo je razbija. Ovo je kad se razbuca totalno. To ljudi. Nema boli do slatke boli, a? Možemo sad, je li ovo kontradiktorno ili kako? Ne, prilazimo priču samo s druge strane. Nakon boli me tvoje godine, neka ide i stariji čovjek. Hey!

A, pa ovo je super, ovo je super. I sam sam zadovoljan, znate zašto? Pustio sam puno, puno pjesama koje nismo, pa ne znam, provukli desetljećima. Jel da? Ma nemoj mi copy-paste. Da. Znate šta, ima i ovo. Jedna dama se uključila u komentare malo prije, ne znam, kaže prijateljica da je frentica izgleda ono boli glava. Znaš, da se muškarci kada ju vide dovoljno samo da vide i da se zabezeknu. Priglasi, ali joj kaže, dosta budala oko. Ona bi našla nekog originalnog momka, sukladnog, prikladnog esek. E sad, ima tu i dodatak pa kaže, ovo potpisujem, malo prije grdim ono, muški rod, tamo, amo, sve su retardi, sve to ne preže, hoće li skrnaviti, hoće li diskriminirati, da li će ju povrijediti ili neće. E, pazi nešto, ima i dodatak, kaže, molim te, nije problem tu isključivo u muškarcima. Slobodno, zlatna je ona izreka, kako zračiš, tako i privlačiš. Da li u muškarcima samo problem? Nije. Eto... Pa ima smisla, kako god hoćete. Možda je to nesvjesno, možda je svjesno. Ali, nemoguće je da se za jednu ženu lijepi svaki dan samo i isključivo budale. To je nemoguće. Onda ona ima nešto u sebi što jednostavno privlači budale i mora promijeniti taktiku. Mora promijeniti svoje nešto, koji je način u pitanju. Pa ne znamo, nismo mi Gabe Vange, odnosno Babe Vange. Znaš kako kažu ljudi? Ovo je i za jedan i za drugi spol. Krećem od sebe. Ponekad moramo stabilnije rasti da bi na kraju imali najbolju verziju sebe, stabilnije rasti i imali najbolju verziju pored sebe. Unapred te žalim, devojko, neće ti biti lako kad mu šapne vreći. Pored sebe ili uz

Nemoj, nemoj. Šta vi sad grdite? Opet, opet se Dana, slušateljica, uključila. Pa ne, aj, zafrkavamo se, jel da? Doći, doći do Belma svog željenog, ciljenog muškarca. A ovamo pita, kažem opet žena, nema teorije da preni od muškarca neku upadicu, mislim to bilo. Ali pita žena, jel Belma u sivom polu, pita drugara, prijateljica. E, nemojte, temu počinjate otvarati onom muško-ženska prijateljstva, prijateljica za prijateljica. Jel da? Najbolji mi je prijatelj ili jedan od najboljih prijateljima je, prijatelja je sve dok ga ne pustim iz kaveza. Ljudi, ovo je bio parti. Hvala vam lijepo. Pred kraj smo druženja, provučem još nešto, šta? Nemam pojma. Imam 350 prijedloga i ovdje sad, ajde neka karavan krene ovdje Mileta, pa ćemo zakucati sa jednom baladom i onda, nemojte zaboraviti, ja zakazujem sastanak i želim da nas je abnormalan broj. Uz folk i trend folk mikseve u nedjelju, cijelu smjenu imamo na raspolaganju, sve moguće sate i nesate, od 15 sati. Da, nedjeljica, da, poslije podne kada folkerice izlaze na uši. Tad ću vas čekati. Još jednom Miroslav s vama uz folk u nedjelju od 15 sati. Jesmo se dogovorili? Radio sastanak s jedne i druge strane žice frekvencije streama.

prebrali hitove i kilometre za vas koji ste na kotačima. 4 ili 713. Odnosno, da li su tegljači ili bolidi, jel tako, za svoju osobnu primjer. Ljudi, hvala vam lijepo. Bili ste nestvarni. Pa davno je, odavno je to tako. Četvrtak navečer je službeno dobio dozvolu da je zvučno bolji i od boje bilo kojeg vikenda dana. Hvala vam lijepo. Jesmo spustili brige koliko je moglo. Mislim, sukladno našim mogućnostima, ono da zvukome nivelo vagu napravimo. Hvala lijepo, nek mi oproste oni koje nisam mogao ispoštovati, nisam imao vremena za to. Uvijek se vadim alibi, ono, znaš, jeftino, eto, okolišam, slažem ljude, ne mogu pustiti sve pjesme jer nemam vremena. A zbilja nije niti bilo. Evo, zato kažem, punu smjenu imamo na raspolaganju u nedjelju od 15 sati. Do tada jedan ciljan, veliki pozdrav svima vama od Miroslava.